vaa samba faa jaañ day lay jooy kalaaraanam uufal maalik maalik joob abdalaay maalik joob abdulaay nga ca caaka njaay jibi joob abdulaay nga ca caaka njaay aliou joob mariaan ma ca caaka njaay

jana xombaay mu dikk suuf boo demee janiyu daal ni la laaj maalik faali maalik ndate maggana ku mbangal mboo maay jaama wara mbakkar mboo maay jaambiraar mun tuyaali njoo maa nga seju mooy maam jaanga dee njur bel maay jaam ma nga deewese bakka takku maam jaanga suudi bey maam bari kay ma dee gen tuñaan fari ma yoroog fari ma joo baay daraw faay joo fookoo nga dee xon xileer naago ndi dimba soogi naago jaaj ma dee galo ji mboog njur bel saalen ci gee dal seen bu benwa cu barak daw

sugaaɓe jeeɓi ɗo fof kanko kala dia o juurani ɓe semi fo woni Aboutoulla Sow noon kanko Demba Coumba yo siftora hen oyo joom suudu mum kalder Sow ɓe beltinaɓe e nene hen jeggitaniɓe

bon kay hamid bubu jali misal ñu naam wo inde ali hadi ja yu nere e inde samba kibbo ja wel hajiro ja isa malik jallo da haruna malik an wo dendangal sugaabe ko wo juroni be 5000 francs